mabandai sürmeden değsen deniz ketemiz av ay ketemiz endemiz korpaqlarga bere